Tora chungze gu, me suen dianjia chen gu. Jik, lem yu gu congan ta tora chungze gu le zu gu, me suen dianjia la tona xie gu. Taman tian me shu la, me pi ju xie me shu, ni. Soktar zui lan ta, dianjia tuan gu xip zhen ne sara yin jo xie gu xin. Ki zi me yun chungze, kan zhim lem yu da da ta, me suen dup tuan gyang cha. Ki jin, se yung gu yi le tuan me de, ni zhi wo, yang ta ba ta, yung yu ru. 고人别不介意过的看着他让给写过。孙美孙这个他说他的这些角色了引着写过行。其实美军穷子杨特别过的这些啤酒写的点赞给宋勇写过。

0: nga phi ge le tu u ta ma de be ga su yong de mi du ti mu tang gu xi sun da ta ni wei chuan na chun la ne ga di ne tuan tong ma de sam chu ni sa ba tu zu tem zi qian ni zu zu qin de yue le ge qian hu sam chu
1: gar xin du du
0: nga rang tong du du la rang da ni bo dian du du Kup di du, rang yin wun ni, kye chi mi yub di xin ni xin ju.
1: Nga rang kip du, samla tak rang kwa chu.
0: Tu zu rin ku qin zang, nye sim nar dong lang lang cha xia. Di le dog jia nga rang ra ki chi chi pi, kye si xiak ju li zhu mu chu mu qi, tu zu xila dian me pi neng. 你要考虑是自己选的算两个主意对什么两个的年会那些呢开启不停这药剂三不三不穷
1: 啥子得了一下

0: rang chung tu ne pu sam nyin tup cha ding be
1: ting wo sam ting zhe de nyu mie xin ju luo qin tian bie ji le xiong shou bie yi zhe da pi ge di di ji di kong duo le teng duo lian ne du ke yin di yi mie jie ni tup qie pi tong ma ni da zhe wa cao qie su zuo ta bie tu zhi mie wei ga le yong bo sa tu ya mi du ka qi hui mie xin ya mi du le ge ting zhe qie jie rin dan yun men de sheng bi
0: ge dui ling ge li zhu tu ne su su mi ji da kim sa ji li pian duo su zuo ding zhuo tu zang ga bi xi lai yu ge shi
1: tang ji su su su zuo jin zhe qie su su gu yu ge da rin dan yu de xin zhu bu shi cun na di 신다게 체제 토야 요마지

0: chik chen na ngai ra nang si to yu ni jeb de to ji da xue bei ne le xiao du zui huan qi xie bi na xi dian ga le har xiao yu me xie xin ba
1: ra su su ga ne de ne chui tu guo xi chang gu xie ne ngani ni bo de yak tu zu di gu rong ma ji ngani ni bo yao jie xi jie de yak tu zu di ga ro jing zhou ge po mo ni ni bo de yak tu zu le tong yu ji xi
0: yi ne ngani le guo mi zuo ming a xi su ni zu mo hu zhe xi
1: guo mi zuo ming a ne
0: 시순타리디
1: 让土地年名字地拿了地给起去个桥啊姨

0: Nebe demin dus ge gebi. Dong shib tsung yub ja.
1: Ha, sablin joji. Kongnen tsenga ne ma gorge ga da sha. Kiran da jikbur da. Bumre bu thyen joji. Kiran ne singer shu chenbu dwa.
2: Genzu la ni chuan ga tong song a. Tuzi dem ji ja gyang sam. MG duri kyo yim na mi da mi na. Tungwe to. Cho xian xin ne xian na. Neba ge ma hibe da shi. Sengi yin da. Nga chu ri che cho. Ribu jim la. 안 간 거 마음 봐. 기라서 된 줄다.

0: sangye phasnga ya ching mari samchu
1: chau si he ma lo phang si la chu
0: nge sing yu
1: ngi ngo si je gyu ru gu chi ne sangye nga gyu mu chu ni tu kese thiri rangye ngo ne yu su tin je nga thap chu bi na nge me si de sang da ga ro ji ya khe ni mi tu
0: zang ka si re
1: 七座小河你让你要去死给你要去哎嗯嗯可以呢特地让给我看定我们去的四百码头大把是让给大多结果在七座群居去的四门球我七年给明白给面积给人工生把心就写去我那钱能够特地小姐三张门出口给这几年弄浪去了杨秋几年 Rami yang usi maha kwa chu, dhersi shi tu. Chon nandi, nye ten wang tengri nga rao dezo kyun yu nyu me.
0: Xiao Lan, sangye wun nesu yuwe.
1: Mingma kiar dan ati kaya chenpa shi la. Rimu dunba neba cha ming yu de nye lu dung chingma shi. Yine. Mingma kiwa di sikang cha xa song za. Jima bia zun cha kuga mangu yu shi. Che za.
0: 你什么大姐比你前呢你要搞到这呢可以要马上生病小兰你要开林座上明马才下住的你要刚刚听马上苏苏没不打算能行 Pusam ngun yu yom chi. Nga tu nam ya, rang chir de je gyab gyo da. Gui cha cheo. Rang li gyab gyo chi nye chik ngun ne. Nima tiri ne song. Nga mi zi nang gi, tuan da khe chi shui di. Ming ma gyam nye ding lang la ropa che ni. Cha cha li rup yom

0: Kian la.
1: Hmm.
0: Nian kan da, ming ma diu di. Ka pa dan bi na, pi nu xie xu da, to nyum xin yue dan da xing ming du.
1: Ha. Jing zhu, jik din chun yi zai di mu de yu ma ri. Ye yun ka si ga ni, sam dang xin mu hu ri. Ming ma zai di, di de jik bu ri. Shang du da hang zu ming ma zai di, zhi xiong lang ga ka chu gu da, zhin zang ga sum je chu chu ri jik yu ri. Shalu nuk jang shuwa shi le zhu be, jik din chun ju chi ri. Di ka ri, si xie chik yu re si na, mi yi gu tu zi xi gu wo di, pian zu jik le jik din che che, tong nyum jin ba chung yu ri. Ha, nga zu zhong wei, na rim ni, ke ge tang tu chik yu re si na. Nam du ya ga da, sa ge chi wo, zhu wo chui ba. Rang ge tang da du a, di wo dang dang, ya gu chi sam deng gi sik du ha. Tu ngay to, mi ma di, tuwa me nyum jo chi dang di, nye yu ri. Rang ge, tu zu chan pa shi da, sa ne chan pa shi, den ki chi tu bu yi na. Mi ma, yu ma chi ni, rang ge, hang sang go ye ki, yung to dang tu ri.

0: Po, da tus nal chapje te leni, po ra robo kase sike kepje, lo ana na chapwa kyu.
1: Chokho da sengbi, da ine jurdu kwanan gangba zirgi, hongwa shenbe kwanan chube wala lepa mido.
0: Di lo ke padu, hongwa saamdirida, po ra shabri kepdu kundu debi yuwe ma tse, jurde ing shibjitu.
1: Hongwa di yang yao shidwa, ti bewa, jida ma cho, yang weje. Kudu kintia chika kunae lepa yusri. Kong chenpa mendo.
0: Kong chenpa marda, hongo chala guam niki gupchu kwa geri sha. Di gala guam niki gebi na hongo tinte chanis le ya towa. Bo rang chaji ngaji, takta marbe.
2: Logi padru lam chaji yenyue chi, kong zai gwar ngabchu ngurgu tang gosur gu yinbe, zhachu yizi tang, zhasu zhanum lu chu yizi cha zang yubbe, tumchung jik pyu yu yin.
3: 空气恐怖清秋天里同面感心赢了修女孙秀感应空没有恐怖汤不提下追空得不了浪车文档热度吃空气恐怖人生自动给干草了秋年穷丢了苏瓦许泰迪熊起别浪萨不尼起别刚不擦弄用为企图行就汤撒杯切不应别起别刚瑞擦弄给开就汤对年去过切约着当也不明白有上企图 泰迪熊七百两天里阳性死亡汤冷天顶秀气味恐怖绝对地形级别从来是容易出过错恐怖部队汤从业界为个刚把超容易地脚企图贴住两座银别两座其他别级别新产品

0: Sio, lo sab xia ro du. Ti wang ma jib tian sang ma sam tang ma li. Lo sab xia su na ngan ha su cha cha chuk li.
1: Xiao po, ya chu. Ni men di ge na, ran ga le chung su. Zhao, kala sa tu.
2: Rang ka jie yu.
0: Rang gu de yu.
2: Nga kuan zo tong ji shi le nga qin bi.
0: Ni men ka tu men xiu. Ni ye qie du cai da ge tian su zhe zhe xi de bei.
2: Xie la ge. Ni ye su yu de jia chong si yu yu sung ge.
0: Ka le ka xiong ye.
2: Ka le ke ming du. Ran da. Nga le ge wei mi mang guo ka la su di. Wu ne yin ge bi shi ha de.
3: 等等，你怎么打车？老大让俺给个等住，给的俺让给输赢。聊聊，顶俺啥呗？给个老大也输的。
2: 张女啊，行三国呀的，接了通个事。杨西达，
3: 克林达，克林达。
2: 就是什么都，啊，西，松，一，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，

0: Numista bet zosha. Kesi tengi pamutuna, nian cha tsabri. Tao koma ru chin sumba, ne zui tagra la je. Nabdu ni sasha. Kumi si shunge to son shabda je, ija li da eri, nabdu mangu nyubri. Changmi ni gu sonza, kapto dile yomari.
1: Ngani yang gya beping ji zhoto.
0: Ya, dan sam sam dagalam sachin yenti dercha.
2: Kirani ge beiping le, jia da da jing ge neng bu zi ling ga zhu yin xia di. Ha de seng bu mei ne xin ge yu. Yi ne jia da da jing ge neng zhu lu la mang che ji, ge nan ne tian jue ji. Oh, ye shen da ke seng mei la, gu xiao zhang la ge nan bei neng zhu de yao min du seng mei. Gu xiao zhang la ge zhi ge cha zhu de, ye zi gu zhu ge yu. Yi ne ran, huang ge pu yin bei kui ri. Huang da ye che du, sem zhe ma sui ne yong du ge. Zhang Ji, ni rang xie yu da. Ti ling tong da de sang miao zhe dong, me m ji ge su su da su su ru mi, nian ke ni er kiar zhu yin yu er bei.
3: Bin chuo su suo bin zu qie nam zhi deng guo shi, tang de lu bu du qie si zhong da chu xia zhi tuan yang jie, da ba niu zhi xie ma sa ba de yi, ting zhe sui er ding shi. Lu bu su mei la, nian qiao mi lam kun jiao song zang, mi de niu zhi xie chuo ha liu shi, ni zui ha liu ne nga xian da shi wu.
2: E zi, zhang he, ke si ke si nga mei bi nu, ke rang yin ni ha sa bu zhi.
0: Lopsubela, Rubinke Gansuje Kalelo Mari, Kesi Rubimeno, Lego Kunga Pamutuje, Gekor Namjida, Purkipji Mepchaje Kunguporta.
2: Tangi Chalo Chizeci do, Kajuma Ju Shemin Sam, Sam Jedu. Chichin a Fuhal de do, One Gung Tedanda, Dawa Chemedo. Lago Ju Serano, near to the North Sashimbri, Dangchi, Rampe Pindoya Rishudi, near Chochin Jejo. Inelan Gedi, Fuhada, Yinshin Lopchine, Namdanya do you. Kesi leng ge mo zhu bi ne, te di nian bu da, ni me duo qie bu zhi yi.
3: Nga, tang du yun de ge zhong da qie wu yu, jian bu da an dang shi wu.
0: Nga he.
2: Zhang Qi, Ding Hua Sheng, gan yun shi.
4: Yue!
2: Nen bu da ni duo ya ge leng ge di, han guan ru zhin ge ru bi shen bu da ru bi ge, ni duo li zhu bu qie wu yu. Tang du fu hua lo bu ji bi ge, ka shi sa duo, meng wu ran si yi chu yi shen bu jiu ri. Kian yi mu ka ba le ji, Kwan sui lap zhine nam dhan yin duya di mu tui mei si ki.
3: Meng wu shen? Kwan nye ba la ki chok bu nying bu shi?
2: Ngo xin gui bi, qing rang dan tak da ri. Yin ji meng wu rang ki lo gu du bu chi.
5: Ngan ki wei lap zhan man zhu tak zhui yin. Su ji ge zhen xie qi tu ma ri, ki rang ge qi tu ma ri.
6: Kar xie ba.
5: Tan do wu zu gyun, nye qi dar qing gu.
6: Lam san na de tuin gu yin si ka xie. Ta rin xu le, fu hua ge ye gu chang mu ne tui nyu yu bei.
7: Che zhu da ge, che zhu da ge.
6: Omo, sang guo yan jing la, guo da ye zhu ge zhu le xie la qiu ba pi xu a.
7: Bu shi, ta ga dui da, ta ga dui da. Bu shi, nian ran xie wo, ta ga dui da. Ran a, chuang guo de qi nu, yu gu ma zhi, yu gu ma zhi. Qu de lan mo ho, si xi mo zhu nian ran zhi.
8: Che
9: zhi da ge bi. Ya qu tu ma xi san bu zhe.
8: Wei
9: ya
8: pian.
7: Che zhi da ge bi.
9: Wo ne qu tu si ma xi.
2: Ai, su su po me yao jie qu tu mei ba. Dian xi ran xi.
6: Gian zeng la.
0: 现在开朗个普军途中来了，呸！我是牛郎哥了，别死多没。啥都过下去别出战什么路了，咋的？念桥第一黑呢？你们那个什么说？
10: 车长，念桥北边两个驻点的，南京大主阿卡给买吧？最近那主阿好有买的，
0: 俺念桥接挂主意。喂，马建马车。
10: 老师不要南京天气，特别是当个松动。没事呢，俺让最年少的军务员了，就当当大员嘛的，一起去的。
0: 照顾明白，哈，可是俺爸那个车子拿了，让他们上坡门，你的锅松下。哈，大头我记得。
3: 上个月子嘛些呢，美国八十年用嘛些。
0: 喂，别着急的，可把着你吧。
3: 给团主管着你，去过蛮远啊。

nak zai zhu xin, yang sar ge di. Tar jie qi wei lo zhe lu gu ju. Lo na zhu yi ji xu tian ne qin zi. Zhe du yang sar mang xin, nyur ba qi wei gui zhu yi si xin zi ba, ngan cui mi dun tu xia mo. Gui zhu ni, zhong gu lu nup ki di wei kui du ne xin. To gang ge jin long tang, tang dir zhe wei si tur ri gu tu qia yu. 云贵托安的玉行别出白河州春期孙雄哈巴点别七索个娘娘堂街四年去听说了点呢下着手下来的玉行期张不易写着点不堂测距别别连线准备推荐他娘图世界切为多点差多了各州接的怎么能点给卡斯提以色一千不松积聚托那边那么是准月经贴着呢地盖呢中国陆陆科技卡斯提 Rito yangsar ki khasi ti sache yugab. Lambar tu ngonjan yulu genbe rizhong tang, rinpur mangbochi tunju yueba ma se. Yunan tang satam jewe mulamu yu yi rizho chwe tu. Guizhou ne qi xue yinbe tongan ge rengchung cami ciu di, wei ni za zu xia yu. Long sum jil haa kong rui tu. Dikar ni sa gui nyongbe rizho ji xiongsa xik yin ru. Ri ni ne damde churu shuk jen xik tuan de, Sibar mokyo ki chonchuk kakpar ting, chu tso ni ciu shik cha yu. Ciu yi nang tu, chu tso dukbo kye yu ba le, za tso xie bui ki yu. Sibar mi nye do ni ge yen yun tu chak be kasi ti tukang kyu tu. Nye wu chu shu chenpo tang, nam si cha chu yun ba jie le. 자소로 경유리 표좀 소포 기사를 종료.

0: yin yang ga chi chi wu. Po mo di, rang ge se be.
1: Nge se me. Yin ne se ni zu yi men ge xin yu da.
0: Su re.
1: Wang shui zi ni zi ge se bi. Ra zi zu da zi zi ga yu. Nga ni ni ma kang bu zi na de yu. Kui na wa me be to ne nga le zung a.
0: Ye qian de shang ge. Ke ju mu ju shi le bi ne. Gan zui zhe ju qi ha qi. Zhe ju qian mo tu ne. Du ge mi su qiu xin ni fu. Ran suo dou deng ma li seng bu you shi. Shang ge tou xi de de jie. Suo su po zi su bo de de seng bu you shi. Ye xie bi zhi su wei.
2: Da ba shang ge hui sim na sim zui le du. Hui dong wu dong ju ti zhe zhi xia. Zhang bu sa bei na wa qi. Ke su ma sa mi mo du.
3: 这一把古小龙就找不起来给第一天呢让个古生最低别大事了我没记不起来用过是嗯他都喊到他都让对啊大把让给同个人性的那段写的会刚把的死掉似乎可离古脚底刚被这些个留有等给秘籍心了俺们这是啥烂不到让的心了给的是啥有对刚给的了主导机构其他的这些话是归能不住的其他群居的给绝对几对
0: 你要做哪了过了这边我们去就阴水行业给拉帽子的事电梯是别就当时的电梯多吧你也能让洗剧本配件等到零星大气球啊什么样子这边没见面哟丢了牙齿了要么对他可是不看这样子没见面还不有的哈哈哈哈这样子皮让给听这轮子啊牙脚啊
4: 我那些，没西帮大马是的，一年年我那些呢，顶住七十七岁，年十九我领了退伍队，替我心修七十七吧。
3: 你家表姐说。

0: Pisa,
1: siapa semua kisah kita juga,
0: Yongan.
1: Liu Hai orang kita tahu semua.
2: Oh, ngaco tangguh ni dengan kapal cuaca, kari gamenya tu sikit. Ngaco dia yang tu, zidung nyokce, kari siang gelisah. Di ni ngaco mesti tahu ni tu sikit, Liu Hai orang kita tahu semua. Kau dia tahu siapa, kau tahu tangan lagi sana ni si.
1: Siapa masih, kau dia tahu tangan lagi tu yang pesudan kau si, mesti.
0: 有些我跟你不欺负多，加上其他人欺负些啥，中国人有些。局长，小师妹，快托马兄司机，快派出单的，他们打了几嘴门去。
1: 我是研究局长，俺们都做阿东姐，引起刘海勇兴不起。
3: 用啊，也让他规矩解决。

0: 知道了，你也睡了。知道了。大丽斯，你得了体验有吗？你没着重庆那当球吗？啊，丽斯了。那我，姐，那俺叔叔没这个戏，看上了，他现在休息。哎，你这说嘛的，老不切不上不中啊？今年明强人，差了远了，小花军说。
1: Liz, nga zu gong se jia la kari o ya yu ne, ang tang bo kia lang sam tang shu.
0: Yong a.
1: Jia na nga zhu yi.
0: Liz, kari pi go.
1: Ha. Gia la, to xin na.
0: To zi na wang ma zhi.

0: 胡昌生给 Meri tundri che yizu tan pali tsamche jindri tiyan ka jeba lasa shepiko. Liu jang ki, jong yom je hechue le de tsonti ting gupi to sunhien nomi ko song yi.
1: Chopo namba kankang san.
2: Kongka song.
1: Da na na po ke songkan chalang yi, chen nambi kham ke sanjia sipa ka sisha.
2: Tiri ni beda jebi tse jo som tan, shita gupi tse nye za ye reza pobo re. Hyang la nongde hecha na ziro.
0: 现在年岁年,若小就当为接书记胡昌生,若小就当为藏族部来接被操迁了休假,中央藏族部也叫若将农王马在,苏协将农王人,空格,习近平给藏族小公办若将的老大丁沙县内,小勇乃对拉萨巴藏族小协被新隆家当,对拉萨被当给藏族老小老大协的,来主经给这朝的扩大当,对应给这藏族侠就命呢。
3: Rigu